uSulumane Mandodume Ngoje. Ngisacela ukuvusa nangoba Ndlovu ingoma kami Thandeni Manqele ethi Sigorogoro. Ngiyabonga.